0: En en tre, vad kan jag hjälpa med?
1: Det har varit en olycka. Jag trenger ambulanse med en gång.
0: Okej, men först, vad stämte på vid förra valg?
1: Hæ?
0: Vilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det här måste vi vite för vi kan hjälpa dig.
2: Slik är det ikke i Norge, men ikke alle är like heldige. Leger uten grenser hjälper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
4: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
5: Hi, this is Katie Melua.
4: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.